0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan-Rumıniya mədəni əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bulqaristan enerji dəhlizi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan. Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar və Azərbaycanın sülh gündəliyi müzakirəyə çıxarılıb. İndi isə daha ətraflı. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bulqaristan yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Sofiyada Bulqaristanlı həmkarı Velislava Petrova Çamova ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Ötən il Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə yaşıl elektrik enerjisinin ötürülməsi və ticarəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında imzalanmış memorandum enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır, deyə Fidan qeyd edib. İyunun 11-də Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı ixrac olunub. Məhsulları daşıyan qatar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində göndərilib. İyunun 11-də Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası Bakıda keçirilən və beynəlxalq səviyyədə tanınan Technovation by PMI forumuna həm təşkilatçılıq edib. Forumda iştirakçılar innovasiyaların təşviqi, yeni texnologiyaların potensial üstünlüklərinin reallaşdırılması və əlverişli innovasiya ekosisteminin formalaşdırılması baxımından aydın və proqnozlaşdırıla bilən tənzimləmə mühitinin, eləcə də sübuta əsaslanan siyasət yanaşmalarının əhəmiyyətini müzakirə ediblər. Azov dənizində dron hücumunda həlak olan gəmi kapitanı Rəcəb Əhədovdan Neftçalada vida mərasimi keçirilib. Mərhum doğulduğu Yeni Kənd qəbristanlığında dəfn olunub. 50 yaşlı Rəcəb Əhədov uzun zamandır gəmi kapitanı çalışıb. Həmçinin həlak olan gəmi kapitanının köməkçisi Məhəmməd Əliyev də dəfn olunub. 29 yaşlı Məhəmməd Əliyevin nəşi doğulduğu Zaqatal rayonu Aşağı Tala kəndinə gətirilib. Vida mərasimindən sonra Məhəmməd Əliyev doğulduğu kəndin qəbristanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, hadisədə sağ qalan 19 Azərbaycanlı heyət üzvü artıq ölkəyə gətirilib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar, Azərbaycan və sülh gündəliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Cənubi Qafqazda cərəyan edən geosiyasi proseslər, regional təhlükəsizlik mühiti və sülh gündəliyinin perspektivləri ilə bağlı çıxışlar olub. Tədbir çərçivəsində keçirilən məqalə müsabiqəsinin qalibləri regional sülh quruculuğu, postmünaqişə dövrünün çağırışları və xarici siyasət dinamikalarına dair tədqiqat işlərini təqdim ediblər. Tədbirin sonunda müsabiqə qaliblərinə sertifikatlar və mükafatlar təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Hər il 12-nin tarixi dünyada ümumdünya uşaq əməyinə qarşı mübarizə günü kimi qeyd olunur. Bu günün təsis edilməsində əsas məqsəd uşaqların fiziki və psixoloji inkişafına mənfi təsir göstərən əmək fəaliyyətinin qarşısının alınması, onların hüquqlarının müdafiəsi və təhlükəsizlik gələcəyin təmin edilməsinin diqqətinə artırılmasıdır. Gün ilk dəfə 2002-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təşəbbüsü ilə təsis olunub. Uşaq əməyinin istismarı dünyada hələ də aktual problemlərdən biri olaraq qalır. Bəzi ölkələrdə uşaqlar ağır fiziki işlərdə, kənd təsərrüfatlarında, istehsalat müəssisələrində, hətta təhlükəli şəraitdə işləməyə məcbur olurlar. Bu isə onların təhsil almaq, sağlam böyümək, sosial həyata inteqrasiya olmaq kimi fundamental hüquqlarını məhdudlaşdırır. Ekspertlər bildirirlər ki, uşağın yeri məktəb, ailə və təhlükəsiz sosial mühit olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar uşaq əməyinin aradan qaldırılması istiqamətində müxtəlif proqramlar həyata keçirir. Dövlətləri hüquqi mexanizmləri gücləndirməyə çağırırlar. Uşaqların erkən yaşda əmək bazarına cəlb olunmasının qarşısını alınması üçün maarifləndirmə tədbirləri, sosial müdafiə proqramları və təhsil imkanlarının genişləndirilməsi mühüm amillər hesab olunur. Azərbaycanda da uşaq hüquqlarının qorunması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Ölkəmizdə uşaqların əmək istismarının qorunması məqsədilə qanunvericilik bazası formalaşdırılıb və bu sahədə beynəlxalq konvensiyalar qoşulub. Əmək münasibətləri sahəsində uşaqların yaş həddi, iş şəraiti və təhlükəsizliyə bağlı konkret hüquqi normalar mövcuddur. Qanunvericiliyə əsasən, müəyyən yaşdan aşağı şəxslərin ağır və sağlamlıq üçün təhlükəli işlərə cəlb olunması qadağandır. Bununla yanaşı, Azərbaycanda uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların təhsil imkanlarının artırılması və rifahın yüksəldilməsi istiqamətində müxtəlif dövlət proqramları icra olunur. Aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən maarifləndirmə işləri aparılır. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində monitorinqlər həyata keçirilir. Məktəbə qədər və orta təhsil sahəsində aparılan islahatlar da uşaqların sağlam və təhlükəsiz mühitdə inkişafına xidmət edir. Bu gün yalnız bir tarix deyil, həm də cəmiyyətə çağırışdır. Uşaqların hüquqlarının qorunması, onların təhlükəsiz və sağlam gələcəyinin təmin olunması hər bir dövlətin, ailənin və bütövlükdə cəmiyyətin üzərinə düşən məsuliyyətdir.

Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

0: Deryası. Beynəlxalq Radio 85. Dilimizdə bir söz var.
1: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili. Azərbaycan dili qədim dövrlərdən başlayaraq bir sıra dillərlə qarşılıqlı əlaqədə olub, başqa dillərdən söz alıb və bəzi dillərə söz verib. Bunun da nəticəsində həm özü zənginləşib, həm də başqa dillərin inkişaf etməsində müəyyən rol oynayıb. Dilimizdə bir söz var. Abid, ibadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən şəxs. Abidə, tarixi əhəmiyyəti olan bir hadisəyə və ya tarixi bir şəxsə xatirə olaraq qoyulan nişangah, heykəl.
2: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

0: Benda Kuliyeva Həbib qızı. 1949-cu il avqustun 10-da Füzuli rayonunun Dilağarda kəndində dünyaya göz açdı. Qarabağın zəngin musiqi mühitində böyüyən Qəndə Quliyevanın səsi erkən yaşlarından diqqət çəkirdi və zamanla bu səs bir mədəniyyətin nəfəsi kimi formalaşırdı.
1: Yoxdur mənim taqətim, bir belə dərdəm çəkim.

Onun peşeşar sənət yolu 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində aldığı təhsil ilə muğamın məcrasına düşdü. Daha sonra 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi və İncisənət Universitetində təhsilini davam etdirərək muğam sənətinin elmi və nəzəri əsaslarını dərindən mənimsədi. İlk muğam müəllimi Nəriman Əliyev onun səsinin və ifa tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynadı. Sonralar Vahid Abdullayevin muğam sinifində təhsil alaraq sənətini daha da təkmilləşdirdi və klassik xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yaradıcı şəkildə mənimsədi.

1981 yıldan Azerbaycan Devlet Opera ve Balet Tiyatrı'nın solistlik faaliyete başlayan Gendap Kuliyeva, milli operamızın klasik sahne obrazlarına yeni nefes getirdi. O, Üzeyir Hacıbəyli'nin Leyli ve Məcnun operasında Leyli, Əsli ve Kerem'de Əsli, Müslüm Maqamayev'in Şah İsmail'ında Ərəb Zəngi rollarını məharətlə ifa elədi. Bundan başqa, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qəribində Şah Cənəm, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Gülbahar, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında isə xanəndə qız obrazlarını yaratmaqla Azərbaycan opera səhnəsinin yadda qalan ifaçıları sırasında yer aldı.

Onun ifaları yalnız ölkə səhnələri ilə məhdudlaşmadı. Qəndəb Quliyeva Almanya, Kanada, Yaponiya, Fransa, İsveç, Türkiyə, İran və İraq kimi ölkələrdə qastrol səfərlərdə olarkən Azərbaycan muğamını dünya auditoriyasına tanıtdı. Milli musiqi mədəniyyətimizin beynəlxalq məktəbdə təbliğinə mühüm töhfə verdi. Xanəndənin repertuarında muğam dəstgahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Xarid Seyca, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazları Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Onun ifa elədiyi Çahargah muğamı isə Fransada nəşr olunan muğam antologiyasında yer alıb. Beləliklə, Azərbaycan muğamı beynəlxalq musiqi arxivlərinə layiqincə dair.

Gəndəb Quliyeva həm də pedagog kimi Muğam məktəbinin davamlılığına tövbə verən sənətkarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində muğamatdan dərs deyərək, gənc ifaçıların formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Klassik xanəndəlik ənənəsini yeni nəsillərə ötürüb. ...1980-ci ildə Asəf Zeynalı adlan Bakı Musiqi Məktəbini bitirən Qəndab Quliyeva 1982-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solistlik kimi fəaliyyətini davam etdirərək ömrünü muğam sənətinə, milli musiqi irsinin qorunmasına və inkişafına həsr edib. Onun səsi, ifa tərzi və pedagoji fəaliyyəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin yaddaşında silinməz iz qoyub.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

bantı çaparım, yar səni taparım, yar gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl yosma. Bana bana gəl, qaçma gözəl, bana bana gəl, qaçma gözəl, nərdə olsan. Atı çaparım, yar səni bularım, yar gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl.

milli hökumətin zamanında təhsil almaq üçün Azərbaycana göndərilib. Lakin Pişəvəri hökuməti süqut etdiyi üçün bir də Güney Azərbaycana qayıda bilməyib. Bakıda qalmağa məcbur olub. Beləcə ayrılığın ilk acısını yaşamağa məcbur olub. Yuxuda bir küçə salmışam dünən, bir ucu Bakıda, biri Təbrizdə deyərək taleyin yazısı ilə barışıb. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Bu misralar Söhrab Tahir imzasının ana xəttinə çevrilir.

Yardım bir naşı güləndə mənə, heç kəs ağlamasın öləndə mənə, mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var onunla xoşam, mən gərək sahili sahilə qoşam, iki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Dənizlər, dəryalar mənə dayazdı, ən dərin bir çay var, o da arazdı. Mənə görüş verin, azadlıq azdı. Görüşsəm, ayrılmaq.

0: Sührab Tahir Bakıda ana həsrətiylə yaşayır. Uzun ayrılıqdan sonra 1973-cü ildə Sührab Tahirin anası Azərbaycana gəlir. O büsal günü qələm dostları şairin bu həyəcanlı və sevincli məqamında onun yanında olur. Ana qarşılaşanda sonuncu dəfə 20 yaşında gördüyü oğlunu tanımır. Oğlu olduğunu biləndə isə huşunu itirir. Geri dönərkən cəmi bir ay yaşayır. Sührab Tahirin vətənlə sevgi arasında Buradan bir atlı keçdi. Sevgi əfsanəsi, döyüşən lövhələr, əmanət kitabları Bakıda işıq üzü görür. Qeyd edək ki, qələm ustasının qonşu qızın məktubları, iki dəfə yox olan adam, əmanət, dənizə nişanlı qız, sevgi qurbanı kimi roman və povestləri uğurlu yaradıcılıq məhsulları kimi oxucuların diqqətini cəlb edir. Yaxşılıq şeiri şairin öz səsində.
1: Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Cəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq.

Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri, yaxşılıq et qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri, qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə, əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə, əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq.

Əzizlərimiz, mən verilişimizin sonunda bir görüşün tarixçəsini xatırladım. Böyük şairin 75 illik yubiley ərəfəsi idi. Radiomuz üçün qələm ustadından müsahibə alırdım. Məni çox mehribancasına qarşıladı. Söhbətimiz çox uğurlu alındı. Ayrılanda mən kövrələrək qeyd etdim. Söhrab müəllim, mən atam yazıçı Əhməd Mirzə Cəfərlini yenicə itirmişəm. Siz atamla eyni dövrdə Moskva şəhərində Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışsınız. Atam xoşbəxt taleyli tələbə olub ki, Tanrı onu sizin kimi zəngin mənəviyyatlı bir insanla görüşdürüb. Bu sözlərimi göz yaşları ilə bitirdim. Böyük şair ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı. Başıma sığal çəkdi. Dedi, ağlama, qızım. Uzaq illərin xatirələrindən danışdı və kövrəldi. Baxışlarını uzaqlara dikdi. Gözləri doldu.

əzizlərimiz, bir körpünün sonunu istərdik həsrətə yox, Vüsala qovuşduraq. Ancaq körpü özü ilə növbəti bir yolun başlanğıcıdır. Vüsala doğru yolumuz aydın olsun. Verilişi sizə təqdim etdi müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə xanım Hüseynova. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85. Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın iclası keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiyaya səfəri bu ölkənin mətbuatında geniş işıqlandırılıb. UNESCO-nun baş qərargahında Azərbaycanın milli rəqsi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. İyunun 11-də Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Əliyyət Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, 50 vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektorunda müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təkliflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiyaya səfəri bu ölkənin aparıcı mediasında geniş şəkildə yayılıb, kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar dərc edilib. Məlumatlarda Azərbaycan-Yaponiya tərəfdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi və dostluq münasibətlərinin dərinləşdirilməsi istiqamətində qarşılıqlı maraq ifadə olunub. Yazılarda yaxın şərqdəki mürəkkəb vəziyyət fonunda vətəndaşların İrandan təxliyəsinə göstərdiyi dəstəyə görə Yaponiya nazirinin Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığı xüsusi qeyd olunub. Enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq, insanlar arasında əlaqələr, dekarbonizasiya, Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişafı və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə maraq ifadə olunub. ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Amy Carlin və həmkarları ilə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcəyi, strateji əməkdaşlıq, regional proseslər, parlament diplomatiyası eləcə də iqtisadi və humanitar tərəfdaşlıqlar barədə məhsuldar görüş keçirilib. Görüşdə qarşılıqlı hörmət, ortaq maraqlar və konstruktiv dialoq vasitəsilə ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb. İyunun 11-də Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar Azərbaycan və sülh gündəliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir mərkəzin eyni mövzu üzrə təşkil etdiyi məqalə müsabiqəsinin yekun mərhələsi çərçivəsində baş tutub. Bakıda Azərbaycanın və Tayland Krallığının Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, Tayland nümayəndə heyətinə isə konsulluq məsələləri departamentinin baş direktoru Munkorun Pratomkayev rəhbərlik edib. Bakıda həmçinin Azərbaycan və Estoniya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında da növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev, Estoniya nümayəndə heyətinə isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Martin Roger rəhbərlik edib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kamil Xasiyev bu ölkənin dövlət idarəçiliyi və yerli özünü idarəetmə naziri Snejana Paunoviçlə görüşüb. Görüş çərçivəsində tərəflər yerli idarəetmə, rəqəmsallaşma, dövlət idarəçiliyinin modernləşdirilməsini müzakirə ediblər. İpək yollarının irsi, səyahəti və ənənələri, mədəniyyətlər arası dialoq səyahəti tədbiri çərçivəsində UNESCO-nun baş qərargahında Azərbaycanın milli mədəni irsinin aspektləri nümayiş etdirilib. Bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Təqdimatda Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyi və müxtəlifliyini vurgulayan ənənəvi rəqs ifası yer alıb. Ukraynadan Azərbaycana gətirilən 30 uşaqla bağlı reabilitasiya tədbirləri davam etdirilir. Reabilitasiya proqramı çərçivəsində uşaqlar üçün Qəbələ və Şəkiyə tur təşkil edilib. Ekskursiya zamanı uşaqlar Qəbələdə Tufandaq istirahət kompleksini və Qəbələ arxeoloji mərkəzini, Şəkidə Xansarayını və Kərvansaray kompleksini ziyarət ediblər. Onlar Azərbaycanın zəngin mədəni tarixi irsi və təbiəti ilə yaxından tanış olma imkanı yaradılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük müsilsiz işlər gördüm. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıçı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Müstəqillik artıq Azərbaycan üçün böyük bir xoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Filippinli və Rusiyalı həmkarlarını təbrik edib. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya səfəri bu ölkənin mətbuatında geniş işıqlandırılıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Filippin Prezidenti Ferdinand Romo Aldes Marcosu təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Filippin Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibətilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Filippin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Filippin xalqına əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Məktubda deyilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan sizi və sizin simanızda bütün Rusiyalıları dövlət bayramı Rusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bircə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibəti

0: münasibətlərinin, strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çoxplanlı əməkdaşlığımızın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Hörmətli Vladimir Vladimirovich, bu əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı və uğurlar, Rusiyanın bütün vətəndaşlarına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram, məktubda deyilir. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sesiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təşrifi alqışlarla dəstəkləyib. 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və şəxsi nəzarəti ilə ölkədə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı inqilabi islahatlar həyata keçirilib. Bu dövr ərzində üzümçülük, çayçılıq, çəkdikçilik, sitrusçuluq, fındıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və pambıqçılığın inkişafına dair dövlət proqramları qəbul edilib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində İsmailda keçirilən Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu üzrə regional müşavirədə çıxışın zamanı deyib. İyunun 11-də Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın iclasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyəti ilə bağlı görülmüş işlər, həlli vacib infrastruktur məsələləri, strateji baxış və inkişaf perspektivləri, eləcə də xidmət sektorunun iqtisadi artımda rolu və inkişaf potensialı, xidmət sektorunda müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və təşriflər və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Yaponiya səfəri bu ölkənin aparıcı mediasında geniş şəkildə yayılıb. Kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar dərc edilib. Məlumatlarda Azərbaycan-Yaponiya tərəfdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi və dostluq münasibətlərinin dərinləşdirilməsi istiqamətində qarşılıqlı maraq ifadə olunub. Yazılarda yaxın şərqdəki mürəkkəb vəziyyət fonunda vətəndaşlarının İrandan təxliyəsini göstərdiyi dəstəyə görə Yaponiya nazirinin Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığı xüsusi qeyd olunub. Enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq, insanlar arasında əlaqələr, dekarbonizasiya, Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişafı və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə maraq ifadə olunduğu vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Filippini Müstəqillik Günü münasibəti ilə və Rusiyanı Rusiya Günü münasibəti ilə təbrik edib. Nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb. Azərbaycanın Perudakı səfiri Seymur Fətəliyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət protokolu və mərasimlər idarəsinin rəisi Eduardo Miguel Hilaron Perez del Solar Marcenoraya təqdim edib. Bu barədə məlumat səfirliyin X sosial şəbəkəsində yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Seymur Fətəliyev ötən ilin oktyabrın 27-sində Azərbaycanın Meksika Birləşmiş Ştatlarında səfiri vəzifəsinə təyin edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AS-TV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varə verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız

0: Ad günün mübarək, milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Tir közü, hele ki sevilir birbirimizi, başka birisini sever.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibətilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En önemli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp, möhkemlenip, inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
1: Eğer Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı. Və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçıq qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Filippinli və Rusiyalı həmkarlarını təbrik edib. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Filippin Prezidenti Ferdinand Roma Aldes Marcosu təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Filippin Respublikasının Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Filippin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda bircə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Filippin xalqına əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Məktubda deyilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan sizi və sizin simanızda bütün Rusiyalıları dövlət bayramı Rusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bircə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çox planlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Hörmətli Vladimir Vladimirovic, və əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı və uğurlar, Rusiyanın bütün vətəndaşlarına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda deyilir. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təşriflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bu gün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təklifi alqışlarla dəstəkləyib. Dövlət məhv olmaq və parçalama təhlükəsi ilə üz-üzə qalarkən Ulu Öndər Azərbaycanı xilas etdi. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyasının iclasında deyib. Heydər Əliyevin dövlət rəhbərliyinə qayıtması xalqın çağırışı idi. Bununla da Azərbaycan davamlı inkişaf yoluna çıxdı, ölkəmiz beynəlxalq mərkəzə çevrildi. O əlavə edib. Spiker bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Torpaqlarımızın 30 ili işğalına son qoyulması, suverenliyimizin bərpası, hər il artan siyasi nüfuzumuz bunun bariz göstəricisidir. Milli Məclis Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyinin təsis edilməsini təsdiqləyib. Bununla bağlı məsələ parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra layihə bir oxunuşda qəbul edilib. Sənədə əsasən

səfirlik Lissabon şəhərində yerləşəcək. 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və şəxsi nəzarəti ilə ölkədə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı inqilabi islahatlar həyata keçirilib. Bu dövr ərzində üzümçülük, çayçılıq, kəltikçilik, sitrusçuluq, fındıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və pambıqçılığın inkişafına dair dövlət proqramları qəbul edilib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində İsmailovda keçirilən Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu üzrə regional müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkillə.

değerlendirilir. Demek ki dil eyni zamanda bizim ruhani ve ahlaki değerlerimizi formalaştıran bir ünsiyet vasitəsidir. Bir milletin dili ölürse o millet de ölür. Bir millet dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydi, yurtsuz kimi bir şeydi. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdi. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir ve dilimizi korumak her bir kəsin, her bir şəxsin en ömdə vəzifəsi ve xüsusilə yazıcılarımızın, ziyalılarımızın en ümdə vəzifəsidir. Ve inanıram ki bu vəzifəni haqqıyla həm yazıcılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Cənubi Qafqazda sülh gündəliyi, yeni geosiyasi reallıqların əsas istiqaməti. Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqların formalaşdığı bir dövrdə sülh gündəliyi regionun gələcəyini müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Azərbaycan post-münaqişə mərhələsində hərbi qələbəni diplomatik təşəbbüslərlə tamamlayaraq regionda sülh gündəliyinin əsas müəllifi kimi çıxış edib. Məhz rəsmi Bakı tərəfindən irəli sürülən prinsiplər sonrakı dövrdə Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Milli Məclisin deputatı Rizvan Nəbiyevin sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşdırılmış sülh sazişi iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün fundamental hüquqi baza rolunu oynayacaq.
1: Sülh sazişi 17 maddədir, onun ikisi, onun müqavilə texnikasından bağlıdır, qüvvəyə minmə və s. Baxın, o çox həlledicidir. Biz görürük ki, ratifikasiya, sonra sənədlərin mübadiləsi vacib faktordur və əlavələr düzəlişlər. Yerdə qalan 15 maddə və preambula birbaşa deməli bizim sülh gündəliyini tənzimləyən məsələlərdir. Yəni, bir hüquqi mexanizm olmalıdır. Bu mexanizm də həmin bu ana sazişdir. Özü o iki vacib hissədən ibarətdir. Sülh və dövlətlər arası münasibətlərin normallaşması.
0: Davamlı və uzun müddətli sülhün təmin olunması üçün Ermənistanın hüquqi və siyasi müstəvidə mövcud ziddiyyətləri aradan qaldırması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müzakirələr zamanı vurğulanan əsas məqamlardan biri də Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı müddiaların mövcudluğudur. Ekspertlərin fikrincə, sülh sazişinin dayanıqlı olması üçün bu məsələ hüquqi müstəvidə həll edilməli. Regionda qarşılıqlı etimadın formalaşmasına mane olan amillər aradan qaldırılmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın təşviq etdiyi sülh modeli yalnız iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın inkişaf perspektivlərinə xidmət etməlidir. Nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması, iqtisadi inteqrasiyanın genişlənməsi və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi məhz sabit təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasından asılıdır. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin şöbə müdiri Mətin Məmmədli vurğulayıb ki, regionda sabitlik olmadan nə iqtisadi inteqrasiyadan, nə də uzun müddətli inkişaf perspektivlərindən danışmaq mümkündür.
2: Bütövlükdə Azərbaycan sülh gündəliyi beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olunmuş norm və prinsiplərinə, eyni zamanda dövlətlərin suverenliyinə əsaslanır. Həmçinin qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan sülh gündəliyi bütün növ təhdidlərdən, yəni silah işlətməkdən imtinaya əsaslanır.
0: Bugün regionun qarşısında duran əsas seçim qarşıdurma siyasətinin davam etdirilməsi və ya əməkdaşlıq mərhələsinə keçiddir. Azərbaycanın mövqeyi isə aydındır. Beynəlxalq hüquqa əsaslanan qarşılıqlı suverenliyə və ərazi bütövlüyünə hörmət edən sülh modeli regionun gələcəyi üçün ən real və səmərəli alternativdir. Buna görə də Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqların dayanıqlı təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühitinə çevrilməsi ilk növbədə sülh gündəliyinin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsindən asılı olacaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionu olan strateji münasibəti getdikcə daha da yüksəlir. ABŞ-nin son illərdə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya artan marağı təsadüfü deyil. Qlobal geosiyasi rəqabətin gücləndiyi, enerji təhlükəsizliyi və təchizat zəncirlərinin yenidən formalaşdığı bir dövrdə bu regionlar strateji əhəmiyyətini daha da artırıb. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda qərb ölkələri alternativ enerji mənbələri, yeni nəqliyyat marşrutları və kritik mineral ehtiyatlarının yerləşdiyi bölgələrə daha çox diqqət yetirməyə başlayıblar. Bu kontekstdə Azərbaycan həm coğrafi mövqeyi, həm enerji resursları, həm də şərqlə qərbi birləşdirən orta dəhliz üzərindəki rolu ilə ön plana çıxır. Azərbaycan Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında mühüm tranzit qovşağına çevrilərək təkcə regional deyil, qlobal iqtisadi əlaqələrdə də əhəmiyyətli iştirakçı statusu qazanıb. ABŞ-nin region ölkələri ilə siyasi dialoqun intensivləşdirilməsi

0: birləşdirməsi, yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi və nəqliyyat kommunikasiya layihələrinə göstərilən maraq Vaşinqtonun bölgəyə uzunmüddətli strateji baxışının göstəricisidir. Bu siyasətin əsas məqsədlərindən biri Avrasiya məkanında daha dayanıqlı iqtisadi əlaqələrin qurulması, enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi və region ölkələrinin qlobal bazarlara inteqrasiyasının sürətləndirilməsidir. Xəzər Siyasət Mərkəzinin baş icraçı direktoru Əfqan Nifti mövzu ilə bağlı deyib ki, həm enerji, həm texnologiyalar, həm də kritik minerallar sahəsində ABŞ-nin mərkəzi Asiyaya və Qafqaza marağı artır.
1: Bu son 10 ildə biz onu gördük ki, Amerikanın bizim regiona olan marağı artaraq davam edir. Həm enerji sahəsində, həm texnologiyalar sahəsində, həm kritik minerallar sahəsində Amerikanın Mərkəzi Asiyaya və Qafqaza marağı artaraq davam edir. Bu çərçivədə həm də regionun Amerika ilə əməkdaşlığının şaxələndiyini görürük. Mən xüsusilə qeyd etmək istərdim, keçən ilin avqust ayında Prezident Trump'ın qonaqpərvərliyi ilə burada baş tutan Azərbaycan-Ermənistan görüşlərini və eyni zamanda Prezident Trump'ın C5 formatında Mərkəzi Asiya ölkələri rəhbərlərini Vaşinqtonda qəbul etməsi. Bunlar onu göstərir ki, Amerikanın regiona olan strateji münasibəti daha da yüksəlir. Eyni zamanda vitse-prezident J.D. Vance'in Azərbaycana səfərini xüsusi vurgulamaq lazımdır. Mən eyni zamanda Azərbaycandan bu tədbirdə iştirakçısının yüksək səviyyədə olmasına çox şadam. Həm prezidentin köməkçisi hörmətli Hikmət Hacıyevin, eyni zamanda digər nazirliklərdən olan təmsilçilərin bugünkü çıxışları çox maraqlıdır. Forum öz işini hələ ki davam etdirir və biz ona görməyə şadıq ki, Azərbaycanın bu regionda oynadığı xüsusi rolun qeyd olunması çox vacib oldu. Və biz onun eyni zamanda Amerika ictimaiyyətində göstərmiş olduq ki, bu regiondakı bir çox projelərin, bir çox layihələrin, bir çox investisiyaların həyata keçməsi üçün Azərbaycanın orta dəhlizdə oynadığı rol çox vacibdir. Və biz ona inanırıq ki, yaxın illər ərzində də bu böyük maraq davam edəcək.
0: Azərbaycanın təşəbbüsü ilə inkişaf etdirilən orta dəhliz isə bu strategiyanın vacib elementlərindən birinə çevrilib. Çindən Avropaya uzanan yükdaşımaların mühüm hissəsinin bu marşrut üzərindən həyata keçirilməsi Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini daha da artırır. Məhz buna görə ABŞ və digər qərb dövlətləri regionda sabitliyin qorunmasına, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına və yeni əməkdaşlıq platformalarının formalaşmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Bütün bunlar göstərir ki, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya artıq yalnız regional deyil, qlobal geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Azərbaycanın bu proseslərdə oynadığı rol isə ölkənin beynəlxalq mövqeyinin və strateji əhəmiyyətinin daha da güclənməsinə xidmət edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor və bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Filippinli və Rusiyalı həmkarlarını təbrik edib. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Azərbaycan və Litva NATO çərçivəsində tərəfdaşlığı gücləndirir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Filippin Prezidenti Ferdinand Romo Aldis Marcosu təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Filippin Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Filippin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda bircə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcək. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Filippin xalqına əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram, məktubda deyilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan sizi və sizin simanızda bütün Rusiyalıları dövlət bayramı Rusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bircə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çox planlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Hörmətli Vladimir Vladimirovic, əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı və uğurlar, Rusiyanın bütün vətəndaşlarına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda deyilir. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən iclasda çıxış edib. Deputatlar təklifi alqışlarla dəstəkləyib. 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və şəxsi nəzarəti ilə ölkədə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı inqilabi islahatlar həyata keçirilib. Bu dövr ərzində üzümçülük, çayçılıq, kəltikçilik, sitrusçuluq, fındıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və pambıqçılığın inkişafına dair dövlət proqramları qəbul edilib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində İsmaillıda keçirilən Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu üzrə regional müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Brüsseldə Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanındakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Samuel Furfarinin Azərbaycan Dəyişən Avrasiyanın Energetika Geosiyasiyyəti kitabının təqdimatı keçirilib. Müəllif yeni əsərində Azərbaycanın Avrasiyanın dəyişən energetika arxitekturasında artan strateji əhəmiyyətini təhlil edib. Azərbaycanın NATO-dakı səfiri Cəfər Hüseynzadə və Litvanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Darius Yauniškis görüş zamanı Bakı və Vilnius arasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Sülh naminə tərəfdaşlıq

0: proqramı çərçivəsində Azərbaycan və NATO tərəfdaşlığı, Azərbaycan və Litva arasında iki tərəfli münasibətlə, eləcə də cari regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

1993 ildə iyun ayının əvvəlində mən xalqın tələbi ilə Bakıya gələrkən vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa çalışarkən mən daima xalqa arxalanmışam, xalqın birliyinə, həmrəyliyinə arxalanmışam. Millətimizin, xalqımızın naminə mən düşündüm ki, əgər özümü qurban verəsə olsam da gərək gedib Azərbaycana öz yardımı göstərir. Müstəqilliyi əldə etmək, müstəqil devlət kimi özünü elan etmək dünyada bu işin başlanğıcıdır. Ancaq qarşıda uzun, böyük və çox genişli, yoxuşlu yol var. Devlətçiliyi qorumaq əhval-i ruhiyyəsi Azərbaycan xalqının iradəsini təşkil edir. Azərbaycan müstəqil devlət kimi yaşayır, yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir.

1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Takvimde bugün 12 İyun. Ümumdünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə Günüdür.

Hər il 12-nin tarixi dünyada ümumdünya uşaq əməyinə qarşı mübarizə günü kimi qeyd olunur. Bu günün təsis edilməsində əsas məqsəd uşaqların fiziki və psixoloji inkişafına mənfi təsir göstərən əmək fəaliyyətinin qarşısının alınması, onların hüquqlarının müdafiəsi və təhlükəsiz gələcəyin təmin edilməsinin diqqətinə artırılmasıdır. Gün ilk dəfə 2002-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təşəbbüsü ilə təsis olunub. Uşaq əməyinin istismarı dünyada hələ də aktual problemlərdən biri olaraq qalır. Bəzi ölkələrdə uşaqlar ağır fiziki işlərdə, kənd təsərrüfatlarında, istehsalat müəssisələrində, hətta təhlükəli şəraitdə işləməyə məcbur olurlar. Bu isə onların təhsil almaq, sağlam böyümək, sosial həyata inteqrasiya olmaq kimi fundamental hüquqlarını məhdudlaşdırır. Ekspertlər bildirirlər ki, uşağın yeri məktəb, ailə və təhlükəsiz sosial mühit olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar uşaq əməyinin aradan qaldırılması istiqamətində müxtəlif proqramlar həyata keçirir. Dövlətləri hüquqi mexanizmləri gücləndirməyə çağırırlar. Uşaqların erkən yaşda əmək bazarına cəlb olunmasının qarşısını alınması üçün maarifləndirmə tədbirləri, sosial müdafiə proqramları və təhsil imkanlarının genişləndirilməsi mühüm amillər hesab olunur. Azərbaycanda da uşaq hüquqlarının qorunması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Ölkəmizdə uşaqların əmək istismarının qorunması məqsədi ilə qanunvericilik bazası formalaşdırılıb və bu sahədə beynəlxalq konvensiyalar qoşulub. Əmək münasibətləri sahəsində uşaqların yaş həddi, iş şəraiti və təhlükəsizliyə bağlı konkret hüquqi normalar mövcuddur. Qanunvericiliyə əsasən, müəyyən yaşdan aşağı şəxslərin ağır və sağlamlıq üçün təhlükəli işlərə cəlb olunması qadağandır. Bununla yanaşı, Azərbaycanda uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların təhsil imkanlarının artırılması və rifahın yüksəldilməsi istiqamətində müxtəlif dövlət proqramları icra olunur. Aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən maarifləndirmə işləri aparılır. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində monitorinqlər həyata keçirilir. Məktəbə qədər və orta təhsil sahəsində aparılan islahatlar da uşaqların sağlam və təhlükəsiz mühitdə inkişafına xidmət edir. Bu gün yalnız bir tarix deyil, həm də cəmiyyətə çağırışdır. Uşaqların hüquqlarının qorunması, onların təhlükəsiz və sağlam gələcəyinin təmin olunması hər bir dövlətin, ailənin və bütövlükdə cəmiyyətin üzərinə düşən məsuliyyətdir.

0: Rüzgar.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

0: Sözün Deryası. Beynəlxalq Radio 85. Dilimizdə bir söz var.
1: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili. Azərbaycan dili qədim dövrlərdən başlayaraq bir sıra dillərlə qarşılıqlı əlaqədə olub, başqa dillərdən söz alıb və bəzi dillərə söz verib. Bunun da nəticəsində həm özü zənginləşib, həm də başqa dillərin inkişaf etməsində müəyyən rol oynayıb. Dilimizdə bir söz var.
2: Abid, ibadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən şəxs. Abidə, tarixi əhəmiyyəti olan bir hadisəyə və ya tarixi bir şəxsə xatirə olaraq qoyulan nişangah, heykəl.
3: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

Benda Puliyeva Həbib qızı. 1949-cu il avqustun 10-da Füzuli rayonunun Dilağarda kəndində dünyaya göz açdı. Qarabağın zəngin musiqi mühitində böyüyən Qəndab Quliyevanın səsi erkən yaşlarından

0: diqqət çəkirdi və zamanla bu səs bir mədəniyyətin nəfəsi kimi formalaşırdı.
1: Yoxdur mənim taqətim,

Onun peşəkar sənət yolu 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində aldığı təhsil ilə muğamın məcrasına düşdü. Daha sonra 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi və İncisənət Universitetində təhsilini davam etdirərək muğam sənətinin elmi və nəzəri əsaslarını dərindən mənimsədi. İlk muğam müəllimi Nəriman Əliyev onun səsinin və ifa tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynadı. Sonralar Vahid Abdullayevin muğam sinifində təhsil alaraq sənətini daha da təkmilləşdirdi və klassik xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yaradıcı şəkildə mənimsədi.

1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayan Qəndab Quliyeva milli operamızın klassik səhnə obrazlarına yeni nəfəs gətirdi. O, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasında Leyli, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını məharətlə ifa elədi. Bundan başqa, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qəribində Şah Cənəm, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Gülbahar, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında isə xanəndə qız obrazlarını yaratmaqla Azərbaycan opera səhnəsinin yadda qalan ifaçıları sırasında yer aldı.

Onun ifaları yalnız ölkə səhnələri ilə məhdudlaşmadı. Qəndəb Quliyeva Almanya, Kanada, Yaponiya, Fransa, İsveç, Türkiyə, İran və İraq kimi ölkələrdə qastrol səfərlərdə olarkən Azərbaycan muğamını dünya auditoriyasına tanıtdı. Milli musiqi mədəniyyətimizin beynəlxalq məktəbdə təbliğinə mühüm töhfə verdi. Xanəndənin repertuarında muğam dəstgahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Xarid Seyca, Şahnaz, Mahur Hindi, Bayatı Şiraz, Şur muğamlarının səs yazları Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Onun ifa elədiyi Çahargah muğamı isə Fransada nəşr olunan muğam antologiyasında yer alıb. Beləliklə, Azərbaycan muğamı beynəlxalq musiqi arxivlərinə layiqincə daxil.

Qəndəb Quliyeva həm də pedagog kimi Muğam məktəbinin davamlılığına töhfə verən sənətkarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində muğamatdan dərs deyərək gənc ifaçıların formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Klassik xanəndəlik ənənəsini yeni nəsillərə ötürüb. ...1980-ci ildə Asəf Zeynalı adlan Bakı Musiqi Məktəbini bitirən Qəndab Quliyeva 1982-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyətini davam etdirərək ömrünü muğam sənətinə, milli musiqi irsinin qorunmasına və inkişafına həsr edib. Onun səsi, ifa tərzi və pedagoji fəaliyyəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin yaddaşında silinməz iz qoyub.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

İstəkli dinləyicilər, bugün Cənubi Azərbaycan poeziyasının möhtəşəm bir imzası Söhrab Tahir yaradıcılığı ilə söhbətimizə körpü salırıq. Güney Azərbaycanın Astara şəhərində doğulan şairin həyat və yaradıcılığı heç də hamar olmuyor. Uşaqlığı çətin keçib, yeniyetmə yaşında təhsilini yarımçıq qoyub, atası ilə neft şirkətində işləməyə məcbur olub. Gənclik dövründə isə o xalq hərəkatının fəal üzvlərindən birinə çevrilib və Seyid Cəfər Pişəvərinin möhürdarı olub. Hərəkat qələbə ilə nəticələnəndə 21 Azər medalı ilə təltif olunub. Milli hökumətin zamanında təhsil almaq üçün Azərbaycana göndərilib. Lakin Pişəvəri hökuməti süqut etdiyi üçün bir də Güney Azərbaycana qayıda bilməyib. Bakıda qalmağa məcbur olub. Beləcə ayrılığın ilk acısını yaşamağa məcbur olub. Yuxuda bir küçə salmışam dünən, bir ucu Bakıda, biri Təbrizdə deyərək taleyin yazısı ilə barışıb. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Bu misralar Söhrab Tahir imzasının ana xəttinə çevrilir.

bir naşı güləndə mənə. Heç kəs ağlamasın öləndə mənə. Mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var onunla xoşam. Mən gərək sahili sahilə qoşam. İki bölünməkdən elə qorxmuşam. Çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Dənizlər, dəryalar mənə dayazdır. Ən dərin bir çay var, o da arazdır. Mənə görüş verin, azadlıq azdır. Görüşsəm, ayrılmaq.

Sührab Tahir Bakıda ana həsrəti ilə yaşayır. Uzun ayrılıqdan sonra 1973-cü ildə Sührab Tahirin anası Azərbaycana gəlir. O vüsal günü qələm dostları şairin bu həyəcanlı və sevincli məqamında onun yanında olur. Ana qarşılaşanda sonuncu dəfə 20 yaşında gördüyü oğlunu tanımır.

oğlu olduğunu biləndə isə huşunu itirir. Geri dönərkən cəmi bir ay yaşayır. Söhrab Tahirin vətənlə sevgi arasında burdan bir atlı keçdi. Sevgi əfsanəsi, döyüşən löhfələr, əmanət kitabları Bakıda işıq üzü görür. Qeyd edək ki, qələm ustasının qonşu qızın məktubları, iki dəfə yox olan ada,

Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə, gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri, yaxşılıq et, qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri, qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən, dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə, əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə, əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq.

Əzizlərimiz, mən verilişimizin sonunda bir görüşün tarixçəsini xatırladım. Böyük şairin 75 illik yubiley ərəfəsi idi. Radiomuz üçün qələm ustadından müsahibə alırdım. Məni çox mehribancasına qarşıladı. Söhbətimiz çox uğurlu alındı. Ayrılanda mən kövrələrək qeyd etdim. Söhrab müəllim, mən atam yazıçı Əhməd Mirzə Cəfərlini yenicə itirmişəm. Siz atamla eyni dövrdə Moskva şəhərində Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışsınız. Atam xoşbəxt taleyli tələbə olub ki, Tanrı onu sizin kimi zəngin mənəviyyatlı bir insanla görüşdürüb. Bu sözlərimi göz yaşları ilə bitirdim. Böyük şair ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı. Başıma sığal çəkdi. Dedi, ağlama, qızım. Uzaq illərin xatirələrindən danışdı və kövrəldi. Baxışlarını uzaqlara dikdi. Gözləri doldu.

əzizlərimiz, bir körpünün sonunu istərdik həsrətə yox, vüsala qovuşduraq. Ancaq körpü özü ilə növbəti bir yolun başlanğıcıdır. Vüsala doğru yolumuz aydın olsun. Verilişi sizə təqdim etdi müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə xanım Hüseynova. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Hani 93. yıldə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Halqa, düz deyirsiniz. Sizə, halqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə itibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti özlərimə götürə bilməzdim. Mən bugün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
1: 93-cü il müasir tariximizdə həlledici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əli xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əli olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

xalqın tələbi ilə Bakıya gələrkən vətəndaş müharibəsini qarşısını almağa çalışarkən mən daima xalqa arxalanmışam, xalqın birliyinə, həmrəyliyinə arxalanmışam. Millətimizin, xalqımızın naminə mən düşündüm ki, əgər özümü qurban verəsə olsam da gərək gedib Azərbaycana öz yardımı göstərir. Müstəqilliyi əldə etmək, müstəqil devlət kimi özünü elan etmək dünyada bu işin başlanğıcıdır. Ancaq qarşıda uzun, böyük və çox genişli, yoxuşlu yol var. Devlətçiliyi qorumaq əhval-i ruhiyyəsi Azərbaycan xalqının iradəsini təşkil edir. Azərbaycan müstəqil devlət kimi yaşayır, yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir.

kucağım. Vakt geldi terk edip gelirim sana.